0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen og god mandag, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Hvordan har helgen din vært?
2: Jeg var jo på fest på fredag, og jeg brukte hele helgen på å komme meg etter den festen.
3: Det er så typisk det der, altså.
2: Men man har blitt så gammel, altså. Jeg er fortsatt sliten, jeg, egentlig, i dag. Selv om det var på fredag kveld. Ja.
3: Altså, så selv en fest med gravid bursdagsbarn ble fest?
2: Altså, det var barn der, det var gravide der, men det var også alkohol der, altså. Ja. Så det ble en fest.
1: Fortell, hva var det aller morsomste som skjedde på festen?
2: Det var noe drama. Det var noe som kranglet.
3: Og du skal få slippe ut med de polarer.
2: Det var ganske gøy. Men... Men jeg er ikke her for å snakke om drama. Jeg er her bare for å ha det koselig med en liten lek som vi leker hver morgen.
4: Hva kom først?
2: Google Maps eller Twilight?
3: Oi, jeg vet jo når Twilight kom. Men bøkene eller filmen?
2: Da er vi på bøkene, første boka.
3: Første boka.
1: Twilight-bøkene, er det med sånn de varulvene? Var det det jeg måtte se?
3: Både varulv og vampyrer, okay. Hovedsakelig vampyrer da.
1: Nei, du kan begynne.
3: Nei, begynn du.
1: Ok, Google Maps.
2: Hvorfor tror du det?
1: Fordi, nei, det er jo den vanlige teorien min om at det vi trenger mest, det kommer først. Ja. Er det en ting vi ikke trenger her i verden, så er det Twilight.
3: Der vil jeg si at alle jenter som vokste opp på 2000-tallet er uenige med deg. Og vi trengte Twilight for å lære oss hvordan man skal forelse seg en vampyr og en varulv samtidig. Og Twilight, jeg leste den første boka da jeg gikk i 7. klasse, tror jeg. Mm. Eller 8. klasse, det er sånn 2007, og da var den gitt ut på norsk, så jeg tror den kom sikkert i 2006-2007. Kanskje i 2007. Så jeg tror Twilight kom først, for Google Maps må jo være nyere enn det, for det er og sånn fantes jo ikke på den tiden.
1: Jeg tror på den tiden så satt det noen nerder og programmerte og holdt på et eller annet sted.
3: Ja, men ikke sant? iPhone kom jo i 2009. Jeg sier Twilight, jeg.
2: Google Maps kom først.
1: Yes!
2: Det er vanskelig oppgave, et halvt år imellom bare, og begge deler skjedde i 2005.
3: Begge i 2005?
2: Ja da.
3: Men tenk at Google Maps kom før iPhone. Jeg trodde at det var laget
2: til iPhone. Jo, for du har jo Google Maps på Google, på PC-en, vet du. Du kunne gå inn på google.maps.com, og så kunne du bruke Google Maps i
1: alle Google Maps har reddet livet mitt.
2: I 2005?
1: Nei, hvert eneste dag, egentlig.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal vi prøve oss på en ny drikkelek. Ja da, denne drikkeleken har venninne mine og jeg valgt å kalle for Spellingbi. Hva tror du vi skal gjøre, Kjetil?
2: Det tror jeg er en stavekonkurranse.
1: Helt riktig. Vi har funnet ut av at det finnes så mange norske ord som man skriver, men sliter med hver eneste dag, så må du google hvordan var det man skrev dette veldig enkle ordet.
2: Og så er det så vanskelig å skrive riktig om dagen, fordi du har jo stavekontroll og sånn som retter opp i alt du gjør, så du kan jo skrive helt håpløst, og så ser det bra ut likevel.
1: Hvis du får til å stave riktig, Kjetil, så må jeg ta en slurk vann. Hvis du får til å stave feil, da må du ta en slurk vann. Dette kan byttes ut med andre ting for deg som skal på fest i kveld.
2: Er du klar? På kveld. Dette er en god fredagslek.
1: Ja. Vi starter med ord nummer en. Tunnel.
2: T-U-N-E-L-L.
1: Det er så feil det.
2: Er det to n-er?
1: Det er to n-er og en l.
2: Dobbelt feil. To slurker.
1: Vi fortsetter. Dessverre.
2: D-E-S-S-V-E-R-R-E. Nei, jeg tar bort den første S-en. D-E-S-V-R-R-E. Nei, var det
1: du
2: feil,
1: jo? Du hadde riktig først. Det er D-E-S-S-V-E-R-R-E.
2: Dessverre to S-er og to R-er.
1: Det er to doble. Er du klar for neste? Denne her har jeg googlet så mange.
2: Nå har jeg egentlig bare lyst til å avslutte den konkurransen, for dette var litt pinlig.
1: Du får en til. Restaurant.
2: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Restaurant.
1: Det er akkurat som en staverestaurant. I det vi skal til det siste og kanskje vanskeligste. Håndverker.
2: S-N-E-K-K-E-R.
1: Nei, snekker er ikke godkjent.
2: R-Ø-R-L-E-G-G-E-R.
1: Ikke godkjent, rørlegger heller.
2: H-O-N-D-T-V-E-R-K-E-R.
1: Hvorfor putter du en T i håndverker? Det er jo bare håndverker i et ord.
2: Håndverker.
1: Vi tar en ekstra da, penal.
2: Penal?
1: Ja, hvordan skriver du penal?
2: Men det er ikke vanskelig.
1: Ja, si det.
2: P-E-N-A-L.
1: Det er dobbelt N i penal. Penal. Og så, det blir ganske mange slurker vann på deg.
2: Nei, dette var pinlig.
1: Men absolutt en lek jeg anbefaler deg som hører på å ta med til festen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har laget nye Lars Monsen-memes. Jeg har kost meg veldig med den nye serien til Lars Monsen, Lars Monsen og nasjonalparkene, hvor han i første episode var i Østmarka, som var bakgården min i mange år. Det er jo jovialt, og det er naturen, og det er kaffen, og han sover ute, og det er så fint, og det er så flott, og så prater han inn i kamera sånn som han pleier, og så koser jeg meg jo ekstra med å tenke på hvordan man kan sette det Lars Monsen sier inn i en helt annen kontekst. Så her er de nye Lars Monsen-mimsene. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Når du drar ut på byen i Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Det her, det var jackpot, altså.
1: Det er en bra start.
2: Er damene fra Brumunddal så bra eller noe?
1: Nei, det er ikke Brumunddal som er selve vitsen her, men det er viktig hvor Brumunddal ligger geografisk. For dette er den andre mimsen. Når du er på byen i Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Også så nære hovedstaden har gitt. Halvannen time, så er jeg hjemme. Gull verdt!
1: Ja, gull verdt! Bare halvannen time.
2: Det er gøy.
1: Og siste her. Når du er på byen i Oslo, og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Så utrolig gøy, altså. Da fikk jeg jøgge CB hver noe.
2: Nei, det er grovt. Det er grovt, Kjetil.
1: Nei, det er gøy.
2: Det er grovt.
1: Det er bare gøy.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, vi har besøk av Caroline Dyhre Breivang, aktuell med spillet på TV2. Er du en god spiller?
2: Ja, så langt har jeg i hvert fall ikke røket ut da. Så det er jo alltid det med når man er med i sånne reality, så er det aldri noe gøy å rykke ut først, så det er liksom det eneste målet jeg har.
1: Ja, bortsett fra håndball, hva slags spill er det du har vest i?
2: Jeg liker jo quiz, og så liker jeg hitster om dagen. Det synes jeg er veldig, veldig gøy.
1: Det er gøy.
2: Hitster er det beste spillet. Ja, innimellom er jeg god. Jeg skal innrømme at jeg har tre hitster hjemme. Jeg har den vanlige hitster, den svarte, den allmenne opplegget. Og så er hitster guilty pleasure. Og så har jeg hitster bingo.
1: Vi har et spill her hver morgen som heter Brennheite spørsmål.
2: Oi, oi, oi.
1: Rett og slett mange spørsmål om å gjøre å svare fort. Vi stiller det til lyttere som er med hver dag, politikere når de er her, andre gjester, og tenkte vi skulle ha en liten idrettsvariant til deg.
2: Ja, takk.
1: Er du klar, Caroline Dyhre Breivang?
2: Ja.
1: Hva skulle du ønske at du var verdensmester i?
2: Tennis.
1: Hvem er Norges beste håndballspiller gjennom tidene?
2: Åh, vanskelig. Det er veldig, veldig mange. Jeg vil si kanskje Katrine Lunde.
1: Hvem er Norges mest irriterende håndballspiller gjennom tidene?
2: Åh, der er det mange, men du er... Jeg er glad jeg har hatt Heidi Løke på lag.
1: Hva er den største skattesmellen du har gått på?
2: Jeg har ikke gått på noe skattesmell.
1: Hva er en fun fact om deg?
2: Jeg har et mellomnavn til Caroline Charlotte.
1: Hvilken idrett synes du er mest kjedelig å se på?
2: Jeg liker veldig mange idretter, men det må jo skje noen ting da, så jeg har ikke noe godt svar der egentlig, for jeg synes egentlig veldig mye gøy.
1: En kjedelig?
2: En kjedelig, da sier golf da.
1: Golf. Når prøvde du sist noe nytt?
2: Ja, det er lenge siden. Vet ikke.
1: Lag en kroppslyd. Hva er det mest? Her er tiden ute. Altså,
3: et minutt går fort, det.
2: Ja.
3: Caroline, jeg tenker på golf, hvorfor det?
2: Ja, det var, jeg vet ikke, det, jeg ser ikke så mye på det. Det er jo spennende, liksom, men det tar jo lang tid da.
3: Ja, du er ikke redd for at du plutselig blir en golfspiller selv?
2: Nei, men jeg har jo grønt kort i golf. Jeg har jo golfkøller hjemme, og vi har spilt jo en del golf når jeg bodde i Larvik, for vi hadde jo den Fritz Academy, den golfbanen der, det var jo rett ved.
3: Ja.
2: Så jeg var jo veldig mye ute og spilte, det var jeg jo.
3: Ja, ja, ja.
1: Men mer glad i action?
2: Jeg er litt mer glad i liksom sånn, jeg kanskje bygger mer for fart og spenning, liksom.
1: Bodø-Glimt i kveld, da kommer du til å følge med.
2: Da skal jeg følge med, jeg har jo en del Bodø-Glimt-fans på jobb, så ja. det er sjelden at jeg ikke får med at det er kamp, for å si sånn.
3: Ja, og det er jo vanskelig da, når det er, hva er det, åttendelsfinale?
1: I dag er det åttendelsfinale,
3: ja. Absolutt.
2: Jeg hørte de solgte helt vanvittig den der supporterbutikken.
3: Ja, ja, ja, det er snart utsolgt,
2: ja.
3: Uansett, Caroline, det gikk bra det, du svarte på 9 spørsmål.
2: Åja, det er bra, ja, ja, ja, jeg pleier å være kanskje raskere med å si pass, men jeg følte jeg måtte svare, det var ikke lov å si pass på den der greia her. Ja, ja, ja. Det likte jeg ikke helt.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag, lykke til i spillet, og takk for at du kom til oss.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg deler altså navn med en bastu.
2: Det gjør du vel.
1: Ja, Barabada bastu. Bastuen Hugin, som ligger på Vervenbukta, rett utenfor Oslo.
2: Ja.
1: Jeg har jo fra før visst at jeg deler navn med kjøkkenmaskiner. Som Oi. Mixmaster, som heter Hugin. Og en bås på en afterski.
2: Oi, som heter Hugin?
1: Som også heter Hugin.
2: Oppkalt etter deg?
1: Nei, den ikke det. Men jeg har tatt veldig kult bilde når jeg står i den båsen og tar bildet, og så står det Hugin over.
2: Fett.
1: Uansett, denne bastu det ikke så mange som vet om, og derfor tenkte jeg at den må det reklameres for. Så jeg har spurt ChatGPT, hvordan kan man reklamere for bastua Hugin? Har du noen gode slagord som vi kan bruke?
2: Ja.
1: Og så tenker jeg det blir litt sånn kleint hvis jeg skal lese det, så jeg tenker at kanskje du kan lese det i stedet.
2: Du har lagt slagord, og så Nei. Sender du slagordene til meg.
1: ChatGPT har gjort det, og du må bare, der hvor det står som flammesignal, jeg vet ikke hvorfor ChatGPT lager flammesignal, der må du lese Hugin i stedet.
2: Jeg elsker overskriften du har lagd sammen med ChatGPT her. Selvfølgelig, emoji-kon med sånn der solbrillefjes. Her er cheesy bastuslagord. Hugin, svett med stil. Hugin, der damp møter drømmer. Hugin, varmere enn en sommerflørt. Oi, oi, oi. Hugin, 90 grader ren lykke. Tenk det da, Kjetil, herregud, hør på dette. Dette er nesten litt skitten, synes jeg da. Hugin, tenn gnisten, gå i bastua.
1: Noen som fikk lyst til å bade bastu?
2: Ja, ja, litt grann. Hugin, kul utenpå, glød inni. Kjente, tullete. Hugin, sitt, svett, seier.
1: Seier.
2: Ja, så dette er slagordene for bastuen din. Bruk det som du vil. Vær så god, stemmen min koster ikke noe penger.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Denne uken så det verdens største messe for mobiltelefoner i Barcelona. Det inspirert til dagens topp tre. Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
2: Du har knust?
1: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
2: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
1: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
2: Du er jo gæren.
1: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flipptelefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Det var ikke så lett med flipptelefon når du setter deg på en åpen flipptelefon. Hva skjer da?
2: Ja, det var mange av de flipptelefonene som knuste. Det Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
1: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det den nye iPhone.
2: Nei.
1: Og hva har jeg glemt å gjøre?
2: Sette på dekselet.
1: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone knust dag 1.
2: Og du står, jeg ser deg for meg, du står der.
1: Det er så dyrt.
2: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
1: Og det bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student, det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knust

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I morgen så fyller God morgen med Ellen og Kjetil 3 år. Tenk at vi har sendt sammen i 3 år, Ellen.
2: Veldig royal stemning, det du
1: nå. Ja, nå må jeg ha skikkelig trudelutt, slikker fanfare når vi har 3-årsjubileum, eller hva, produsent Niklas?
3: 3 år, det er stort, det er det ikke i trassalderen da, tror jeg. Men vi skal se tilbake på hva dere har pratet om, og jeg tenker, hva var det dere pratet om mars 2023? Jo, det var mye av det samme som vi snakker om nå, det er skattesmell.
4: Det å betale inn 2500 kroner, det var mye penger.
1: Ja.
4: Jeg måtte gå rett til pappabanken. Jeg hadde ikke sjans selv. Men det store spørsmålet, Kjetil, er jo, har du gått på en skattesmell noen gang?
1: Nesten 200 000 kroner.
4: 200 000?
1: Da holder det ikke å gå i pappabanken, da må du gå.
3: Ja.
1: Ok.
3: Ellen, du var jo helt ny du hos oss, så Kjetil han hadde googlet deg og lest opp resultatene på lufta.
1: Ellen får ikke lov til å slette Tinder.
4: Ja, det handler jo om at jeg er evig dårlig på dating. Og det kommer opp i Google-søkene. Det er flaut, da er man dårlig på dating da.
1: Men har du slettet Tinder?
4: Ja, absolutt, ja. Men jeg vurderer alltid om jeg skal laste ned det igjen.
3: Har du lastet ned Tinder, Ellen?
4: Nei, jeg har ikke det.
3: Du har ikke det? 3 år uten Tinder?
4: Ja.
3: Jeg tror det gir ikke noe på.
4: Jeg har det ikke da, i hvert fall.
3: Ja, det er bra. Tinder, der var jo Kjetil også for 3 år siden. Da var jo du single, Kjetil, husker du det?
1: Ja.
3: Og vi hadde besøk av Trine Lise Olsen.
1: For jeg satt og swipet på Tinder her.
5: Nei!
1: Og plutselig, og så dukket profilen din opp.
5: Nei. Likte du meg?
1: Men sveipet andre veien. Så,
5: okay.
1: Hvordan går det med datingen?
5: Tydeligvis ikke så bra.
4: Det er en helt sinnssyk ting å si til en gjest.
1: Ja, det er pinlig.
4: Du er på besøk hos oss, jeg likte deg ikke på Tinder.
1: Nei, men det var, jeg prøvde jo å forklare etterpå da, at jeg liker deg ikke sånn.
3: Det klarte du ikke. Vi har et hyggelig klipp også med en av våre favorittgjester noen gang, Mia Hundvin. Hun var på besøk hos oss fordi at hun var i bladet Donald Duck og Co. Og vi skulle prøve å lage Donald Duck-lyder sammen med Mia Hundvin.
5: Å nei, det
4: var jo veldig.
6: Kan dere det?
4: Nei,
6: kjør da.
4: Hvordan er det?
5: Ja! Jeg er så glad jeg blir lurt! Jeg er så glad jeg blir lurt!
4: Prøv da, Kjetil! Vi blir ikke nye Donald Duck-stemmer.
1: Nei, vi kommer til å tenke at vi skal fortsette her i stedet.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det viser seg at Kjetil Hugen ikke er god på SMS-språk. Derfor skal du nå utsettes for den store SMS-quizzen.
2: Dette er mobbing, Ellen.
1: Det er det vel ikke. Jeg tenker at vi skal starte så lett som bare det, Kjetil. Vi starter med forkortelen OXO.
2: OXO.
1: OXO.
2: Det betyr også.
1: Du sier også?
2: Og sånn.
1: Også?
2: Ja.
1: Riktig.
2: Ai, ai, ai, ai, ja.
1: Gid. Gide.
2: Gid. Gir ingen mening. Gir ingen, gir ikke en, nei.
1: Jeg er glad i deg.
2: Glad i deg. Men dette, jeg bruker jo aldri dette.
1: Ok, K-gid. K-G-I-D.
2: Ken er glad i deg.
1: Kjempeglad i deg. Herre min hatte. LOL.
2: Laugh out loud.
1: Ja, ja, ja. Hva med Rofelmao da?
2: Er det en forkortelse? Det
1: er ja, R-E-O-F-L-M-A-O.
2: Rofel, jeg har ingen anelse.
1: Produsent Niklas, har du sjansen på Rofelmao eller?
3: Rolling on the floor, laughing my ass off.
1: Helt riktig! Vi fortsetter INS. INS.
2: Det er i Instagram.
1: Nei.
2: Ingeniere, initiere.
1: Nei.
2: Insekt.
1: Nei.
2: Nei.
1: Ikke noe spesielt. INS, ikke noe spesielt. INS.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, ikke sant? Det er ikke noe spesielt.
2: Det betyr ikke noe spesielt. Åh.
1: Ok, men en du kan til slutt da. IDK.
2: Jeg vet ikke.
1: I don't know. Og det er jo på en måte deg, Kjetil Hugen. Herregud, dette gikk så passe dårlig.
2: Ah, dette var dårlig gjort.
1: Har du lært noe nytt?
2: Nei, dette var dårlig gjort.
1: Ok, da, hvis du skal si noe, du kanskje har lært det. Gid, hva står du for?
2: Jeg sier lol, ja. Hvis noen spør.

I rockerebussen tar du første bokstaven i bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms. Godord P6 til 1904. I premie kan du velge mellom to måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte. Og før vi setter i gang med rebussen, så skal du også få et hint. Hintet er starter i dag. Og her er rebussen.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene er jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.